0: dumdum chi ichina yana chu sani kang ma mo chamkha she tgi chi tar ka yong chi chi ni dal na chi tang na de jini ya she tgi chu la ka ni tab din tian chi ni dan di la ka ni chu chang ma ge nim jo go sa gon cha se jina ta chun di gol mun de ki te ju la ka ni ta tang ma ngin chi na ja chun di fo guri da tin ta ro chi scam ching la ka ni shin ju jina yo ta chi den ji ga ya de ta chu jini bian khang cha ra tun tum de
1: nian kna ba di chu ge ngi thang de chum chung dang jue lim nian chen dong chum de ni ju wo le chen di zong zhe ba dang don zen ba dang zen chu mo yin zong zhen gen kra la ja cha xi dang cha xi don zhe yin ne da ke wa xi lu yin ne zhe qi da ke wa ren zhe ce rang dang sun ren qin yin ne lian chen de zong xing qin dang yi se chum yin tan keng ge ru zhe xi ba yin ne
2: suo ren me sun men gu ki ke la dang ke xi dun Тоин кэрш кам хичэбатэн. Алогэлэр чэгти алог сусулди барлабе нэвэтэн гарэнтэн жугэ батэн. Алог сусэ нэн батэн пика шамбэ алог сусэ бошил шилмарон.
3: Хтан кэ бэн барэрин тичэм бодай.
4: Тичэм бодарэрин гэнжун чэ сэхтэн ян.
5: Гэнжун шэлхэн.
6: Zashan sebi nyankun dhupa namba, kya namba, kikam zanga, tarta kechika nyanlamta jojin banda, nga su sorgun gyanruba nyantin kong orka longting ka kanchung shalanga lechin gin. Teranga kanchung shalanga lechin de ngay kechikla nonzin tang somdik shil nga kabzang namgil gin. Dhupa namba, teranga ya nga su ngar jinta, chongki sorgun na jangduk nyosu nga tong somsuk kab nyerdin ba ga dremsin teni ga yilngin dana yul. Tika na, tarta nga su ingina, yishu ra ngoluk ka dremkil de nyondiga tanga, kirchu sacha ga chashi danu ga tonzi tak ka dremsin ga nesin de rijilin zi gil. Ya chio demu?
7: Chio demu demu.
6: Demu yin demu yin. Tika na, teru kichu ngoluk dremkil ni ta kichi tonzi shil kir yung yu.
7: Ta nga chio yin na ngoluk rang sa gani ga ta mrimu oma ga li nu ga ta ga ta ngoluk oja sa jindam zi chio ma.
6: Re, chio nyang chil zir?
7: Ni nyang kwan bam sir.
6: Gongsi na nyam li kwa
7: yin? Nga chio yin da gongsi re.
6: Re, gongsi ka na nyir yu sa ni?
7: Ngoluk rma chin zon na nyir anir.
6: Rma chin zon na nyir anir?
7: Rma chin zon anir.
6: Re, kichu nang na dombi nye chimuz go anir?
7: Nga chio nang dombi nyip chong atam zi go.
6: Gongsi nyam li ga nam bay na nye chiki nyir go.
7: Nga chio da ga nye chiki nam bay jang go re.
6: Re, re.
7: Gongsi jang go re.
6: Re, re. Tanda nyeri lu chimuz go ra?
7: Nyeri lu ta xam tamuz go rdao ka.
6: Re, ta nyeri lu xam go rnu ga nesla tiri ona chong li ramu chimuz ir.
7: Chong li ramu ta pichachib kachi sha ga da. Nga chio xu nang rau ta di chab zong ar da jun dip chukh de chi khina ra jik humu chong rao shukhani. Da yana da ta xe da lon da chio jera jera ni tamuz ir.
6: Da rangi thon chi tra li nam chigi ikun.
7: Ta thon chi tra li nam da xu nga chio rangi ta rang saa ni ga ta nukwa ga ni oma da sara di yung da li ta ga da kargi linu ikon tamuz ir. Ta linu ikon na u chio ga ta tang nga chio di ngol gajar ta wazi na ta nang na xu ta rambu o shi ra ta ga rambu chira. Ta nga chio xu in tamuz ir mo. Ta yu da kargi chong rao jang wa tamuz ir.
6: Re, ta nga ngol gaja Өпси тамартық шыз көніш?
7: Та тамындан үші өнді тағын қар кім оған, қолық қыда нор қасыр кім. Өрінгі таңды ғанағы қағы сөржін кір кемсі ғора, өнді өнді өпші дәді тәр кем көнті мұзыр. Яңа цоңырап жаң көнті мұзыр.
6: Жи, жи. Та цоңленді нерна чи цоңғылақан шы мұзыр?
7: Та цоңғылақан енап, шоңғын Та маңаз го, кірген ням-нян сәжеме, кітап маңазы мейна, шығы цонда не жүр қамы ене ока. Та тіла қан шыңға чау рангин тұғни қам цонда, ар қақ қырын таң рын бағам чайын тамыз. Ендара, кірге та чығы суында цонранды қақтат дәлі тұрнызылдина, тәгін запчы бағындығы кірге гүн қуатан құптан дәлі тұрнызылдина, шығы шағни тамызын қазы, кірге чығы жерпі сәжеме, кірге рын қолы асып қауқа, на сама чығы тән чығы тамжа жер шағни тамызын қазы.
6: Жи, та харкамра өзжанды тонзенді лейгөржін зашыпағы рынгы зашыпағы генкөтан тэнэзгі лейгөна кешігі нанжабны?
7: Тақ цоғындан рудың ғачау жерпіл ақачын аңдар, жерпілдің омажан ғачығы соғызгін доқы, тақ чі соғыз жерпіл ғачығы ұзғандан аттығы тияни, та кірге рынгүң қтанчы қыда кайна, таң ғачау өзжанна ұртауызгінді та, өзжа үргіна ба насуқы лейгөне, чі қонты пачы самақтан кірті. Тена ғачаура кірге ғомыршыңа ата, чапырза ғомыршыңа тиянар дағым абжына, завшипайған өтімні, ғанға кірге ржачатын рынгі сағынығыдам жұмы омар атығын жұмы чаранды ласуқайна, ғанға ржепіл ақашығы цатқынары тондағыни, тәгім завшипазы кірге көпчілік кірген тондағынар, ши липон сәжеме, қантан-қантан жәмді, ши жайын тамызыр,
6: Жи-жи, та маңын кілі қанын шымызы таңдар лейміш?
7: 만 나간다는 거죠. 특동

나조리오너리 디스캅스 손손의 인나사야치 정말 그렇게 있느리 처마리 정말들스 있느리 옛나다 때랑 가슴 그 뚫겸된 손카이지그나 으쇼로뇽 림차 멍아즈그 아야마라발 고브젠도 뜨거른 통도 끝체수그 토그니 군코리 조물게르예고 그 람노리 디라하네고 그 듬도인 농난 군코르크 그 덕갑리 농난 속록고 그 옛날이 친남바 손디 토그니 측가진스기 군목진스기 측가치도 호흡지 그양라스기 맨마롱 측금도 파스기 니친 남바르 남즈그즈기 증악탈캐즈기 흑식샤는 옛나 아야마라발 고브젠세코 논디능근 도브르크탄뎀 손네 옛나 다코니 뜨거 스타케르존의 성거 송킨 게임직 찍찍지기 담배초 쉬르지기 스카가게제체니 담글로나 짱만의 즈근나니 트그렌치르벤 비시엔 전제레 적반나 가루스탕 업고 제레 디투그니 뜨거 스카체콘장 보레 쉐타고 옛나 친나바 디투그니 뜨거 람토솔로퀴레나니 르지토솔도퀴레지 아야마라발고브젠 디능근 도브르크타템 손네 옛나 니마르겐 추솜 손네 춤주과 망속제코노데 Tak sharazam ton na yinnan dobrishtandi. Tangirgnanan pirkü shuqwazinnari. Tangmig taram babkür dirmuzi yinnari. Kshab shuqwa minnan namkwan pirtimna mari. Alıq dirmu minnan chigam babtimna mari. Da yinnan dobrishta uzerin dumugü chanchanlan chanjagü. Salimrishtuk chungmangarigü rangka. Tak sharazigan yorgundigirugü chirungdali. Chon di tukni tigü. Chumugü tigü shkawa tangtiriblinga. Ngarwa chattiribsala. Ti tuk so teren karsan ge tege lonyong limchay nanba yinna ndangrje ge meke, cilagtang ge meke maag tuk nyamah ngan chuk namnihrmiku som tsonne yinna chumna wuz gu zeneri argo nashta zi gu zichirong dali dumu ge xtam tunchin gozir naga gu na yam chan gindig jire kimduk chin chachunga ni gerig na yam chok gindig jire yu la ze gu no yunna teren karsan chumurib zichig na yinna Таштаргин мөрлөзик лидемек дидалин думуг сосамч чанхар гоми инэ сыхурнда рамдар димил инди хана шасар тек хатга ямык тек кячав шак ё казе кону иннэн до сотэг терм карсын гөлөнүн лимчана басо иннэра чүнчүкэн гондык не хор конери жүлдэр чэлэн та хор конери ди тусуни тэг ямра бер гобжин динэн гыртан до со иннэра мемэрон чэкэн до фазе конери сэрч хобжи ямра зэ конери терм карсын гытэг Түркемден соң қайжығынан дорғышта күрірегі немақсекі қар юға. Чымсың көріре қамжыр жыбырғын дем соңна, үргүрмон бімшық шүмірі ленгі өкігі. Дүй жоғдығы жынна тұңтыңын екі марғын әрін орнағы көзе ек азы көнді. Дүй сұтуға чыннан бәй еннәрі, дағыран ерзегі, сұңыр жергі өзегі Татерын қарсыңғы лоңың лимча, Хықперлықты тұғы лұпчатан дүмен жоғыны чамбон дейін сонны енді. Тазуғы семчен зекон ұнды үрдігірік кезірі, дүнчық кезірі, дүркеш кезірі зейдалі, дүмігі кәртіңі арген олу, лықтың үшіғ ген олу зейдалі. Көн чамбар нәпшікір жарақтағы күнгі. Көн ня үзу үйдәдәдіне, көн дейтіңі рүрін бамбайы көкір, жемсөп чепчейі көкір зейдалі. Дүнчіркі нұңға сұңы, нұңзи мачыл арғынғығынамай көла, нұңзи мачыл тұғымығы сай көла. Чүнчі мағырш дұртен зігер, жі мағырш керғызе көла. Дұсон сонны енна, чүчі мүгі норчик дақсымре хор көкі. Ты тұқсо енна терің қарсыңғы, мүрчім жұқа маң соққы нұңы сұңы. Лоңың лимча нәмбә, чын нәмбә еннәрі, хосим сұны әзіңған даңызы көбді, шыңғыр тұңға хұңа түрзі көбді. Өчөгөн равер говжин динэнгэ нэгмө нур зэконун динэнгэ тукэрнжэмон дэм тонна иннэ нямангэн чусон тонна өчөр тэнчэнгэ амэз гэтэ гэркэ махсон цаби чирнгэ нди тугни жо омэ иннэ ржэв кэлэ иннэ хада чэг иннэ нэр цэра иннэ өчөн ди тугни чумэ гэтэ гэчэнэ тэнжэв чэнгэ тэнчэнгэ амэз гэгэ нюр нюр тэнчэнгэ